In tu kana kia tene kune watana kia tseko so tae sa tseko so a kehena kohte ga sin si si Mary Ann Williams siriti. In tu si ye nene ko ku tihe a kehena kohte ga. Ye tu ta ko a sho kani ki hisinki ni Canadian Screen Awards I a si ko oto a se I tifte si heated rivalry hiri tile I si honen o san tae kone na kiti. Sine so ko sho hain tiki tifte si I Hudson Williams I shock pe shock in ta ti tresi a unet I si gach ni asi trophies ki ti le honen o thai bot o ki ti ta san ta ku in ta I Williams le ka ti ti tresi si pa massi ku ti te ye he shock at I si ti tre Connor story ye he ti ये है शोक आते कुल इको ये है को नह नोटे इको ये सी हट इधर ने सोनी वो कुल इतिहारे इको है इधर ताती की तीती तीन अमेरिकन उन तथा कुछ इतिहारे ऐसी शोटला हुआ कुछ ऐसी इतिहारे कुल को नह नो की ती इतिहारे एना लैंप हीरी ती इ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ इ शोटला हुआ ती दाई को नह नो कुछ निर्वाणा द बैंड इ शोकला को नह नो की ती इतिहारे I showed in that it Mike Myers see go a support or easy. In that it see two tacoga. Yenene go go down the good see go let it Ottawa goes to see see Kuleso I at the Italitino. I Ottawa see Italico Hekenagoki. I see Nezoka Tilda. I see I go so and more like they apologize how Nick how take it. How could take it. I see titre I could a mi sotan bets of hot illego hot illeculo sotan go sotego ya gulete de ya okre okrego ki iki hakiti. Hati. Dite Christine Naylor hiri di si titre si 1982 quie vi tu a gulli. Didin bagai honen o sonda bagai quie I 1982 I could be tu a gulli si vi tu a yechani kiri chugiti. In da dihtere si kao kao tele ga gashine I ga nikunin chiu in da dihtere gashin zen tai lag ono o di si go genikni la. In gare di in di da zene I du da House of Commons guri di go kete da ke I kuye I yo go kinde. I go so ya yune gashin zi ku gashin tai lag ono o li mile kanete si I si 1940s go so 1970s I kuye I ya.